0: khong bu ha di na motlo ha pele ke bana ba motho ba dula hantle metsotsong e ha hamalang ho ye le shume ka mora hore ena ya le shume metsotsong ya ne mashuma ba raro ka mora hore ena le shume ke tlabege kena ho di kgeleke letlantetsetsa ho 0860003084 e re ke le tipatipe ke hlae ka mane ka semousung ke bone na ke kgutla ke tshwereng ka mono ka mabenkeleng ke atla.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Kobis ya VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swaipa ka extra savings. Ha o rekisa sebaka tlhaso dilemo tse 18.

ngata hona ho o sotla bona na di o supa kae misitsi robo mpile ho hora ya le shumele ina le metsu o le mong ya tsepa o so se ke tikiti wan ha o sina tikiti ha ke tsebe ha o sina tikiti komorao.